0: Velkommen til programmet Svenska Kramslager her. I dag så skal vi spela musik för timmerkojor.
1: Musik ska byggas ut av glede. Du hör då.
2: Ja.
1: Nu blir det bort. Där var det. Vad var det som egentligen skedde med pålägget Banos? Det blev ju helt bort. Du får ju inte. Jag har varit trålat butiken runt för jag ska köpa Banos för det är en kar som jag plejer att ordna nog pålägg till.
0: Ja, du har hört, har du inte hört om det?
1: Nej.
0: Det är ju visst att Banos kartellet måste läggas ner.
1: Varför det?
0: Nej, det var fotbolls-VM, vet du. De tog alla alltså alla medlen blev då skrudd över.
1: Okej.
0: Okay. Det var ju jävligt synd då.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet
1: inte vad det är inte Banos. Har du känner du någon som har något lager eller är det något?
0: Du alltså nu är du riktigt heldig för att jag har ett speciellt sök på finn.no.
1: Ja.
0: Och där fick jag akkurat något tillbud om 12 boxar.
1: Sier du det?
0: Så det eneste det står gi bud. Jeg litt usikker på hva gjør man da?
1: Når det bare står gi bud og ikke noe klar pris?
0: Nei.
1: Hva gjør du da?
0: Skal jeg dra hjem til den da? Bare ta det?
1: Bare dra hjem til den. Det det vi pleier å gjøre. Vi drar hjem til folk, og han sikkert på ferie også. Det sikkert bare å slå inn her ute, det. Så du inne, og så henter du alle 12.
0: Brilliant. Jeg har
1: koster ingenting.
0: Jeg har en murstein I gangen.
1: Kult.
0: Dette ordner seg.